Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Tie lietuviai, kurie yra turėję reikalų su NBA lyga, dažnai sako, kad ši lyga yra daugiau verslas nei sportas. NBA komandos priklauso labai turtingiems žmonėms, kuriems tos komandos ir jų žaidėjai dažnai būna tik žaisliukais, nors ir labai brangiais. Apie tai, kaip veikia NBA virtuvė, yra serialas Running Point, kuriame vienos NBA komandos prezidente gana netikėtai tampa moteris, kurią vaidina Kate Hudson. Jei tikrai yra nelengva įsitvirtinti šiame vyrų dominuojamame pasaulyje ir jai reikia gerokai padirbėti, norint užsitarnauti pagarbą ir rimtą požiūrį. Be to, ir jos broliai turi savų ambicijų ir toli gražu ne visada seserį palaiko. Antrajame serialo sezone atsiranda ir papildomų rūpesčių, nes pagrindinė veikėja ruošiasi savo vestuvėms ir ji nėra iki galo įsitikinusi, ar daro teisingą žingsnį. Žodžiu, šis ganėtinai smagus serialas yra ne tik apie krepšinį, bet ir apie komplikuotą šeiminėlę ir ne visada sklandžius meilės reikalus. Jį rodo platforma Netflix. Radio Fiesta. Latino ritmo. Ai, ai, ai.

0: What's up?
1: Ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: ritmo. Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Atėjus šiltajam metų sezonui, vis daugiau žmonių susimasto apie erkių platinamą erkinį encefalitą ir stengiasi nuo jo apsisaugoti pasiskiepijant. Tačiau paraštėse dažnai lieka kita šių voriagyvių platinama infekcija – Laimo liga. Specialistai pabrėžia, kad nuo šios ligos skiepų nėra, o žmonėms pirmieji simptomai ne visada pasireiškia vienodai. Tad kaip atpažinti Laimo ligą ir kodėl svarbu kuo greičiau tinkamai pašalinti įsisiurbusią erkę? Laimo liga, dar vadinama borelioze, yra bakterinė infekcija, kurią platina erkės. Borelijos mikroskopinės bakterijos į žmogaus organizmą patenka ne iš karto, skirtingai nei erkinio encefalito virusas. Pastarosios veisiasi erkės žarnyne, todėl infekcijos perdavimas priklauso nuo to, kiek laiko erkė būna įsisiurbusi ir kiek jos žarnyno turinio patenka į žmogaus kraują. Būtent dėl šios priežasties labai svarbu erkę pašalinti kuo greičiau. Jei tai padaroma per pirmąsias įsisiurbimo valandas, užsikrėtimo rizika gali būti gerokai mažesnė. Medikai taip pat pabrėžia, kad erkės šiandien nėra tik miškų ar aukštos žolės gyventojos. Jų apstų miestų parkuose, kiemuose ar net sporto aikštynuose. Todėl rizika susidurti su jomis iškyla beveik visur. Siekiant sumažinti Laimo ligos tikimybę, svarbu ne tik kuo greičiau ištraukti įsisiurbusi voragyvį, bet tai padaryti be kritinių klaidų. Vis dar pasitaiko atveju, kai žmonės bando erkę neva uždusinti aliejumi, kremu ar kitomis riebiamis priemonėmis. Tačiau tai užsikrėtimo rizikos nesumažina. O atvirkščiai, kai kuriais atvejais erkė gali pradėti vemti, tad visas jos turinys patenka į kraują. Erkę reikėtų suimti plonu steriliu pincetu, kuo arčiau odos ir traukti tiesiai į viršų, nesukant riešo. Svarbu nespausti jos kūno. Po erkės pašalinimo įkandimo vietą būtina dezinfekuoti antiseptinėmis priemonėmis. Vaistinėse galima rasti ir specialių įrankių erkėms šalinti, kurie padeda tai padaryti saugiau ir paprasčiau. Jei erkės patiems ištraukti nepavyksta, rekomenduojama kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: места. Радио Феста.
1: Вокслас шендиан.
2: Nemažai daliai žmonių žinia apie Hanta viruso protrūkį kruizinėme laive priminė koronaviruso plitimą ir staigų susirgimų COVID-o skaičiaus augimą prieš kelerius metus. Natūralu, kad tai sukėlė nerimo ir įtarimų, kad Hondijos keleiviai po galimo sąlyčio su graužikų platinamo andų virusu gali plačiai paskleisti ligą. Prisimenami ir pavyzdžiai, kai prieš daugiau nei 6 metus kovą laivas Ruby Princess atplaukė į Sidnėjų, iš įsilaipinusių keleivių ir įgulos narių 575 buvo užsikrėtę COVID-o, o netrukus virusas išplito bendruomenėje. Bet kaip atkreipė dėmesį virusologai, palyginimas su COVID-u yra ribotas. Pasak jų, šis andų virusas yra rimtas ir valdžios institucijos teisingai reaguoja, imdamosi atsargumo. Bet ekspertai, skaitant Pasaulio sveikatos organizacijos pareigūnos, teigia, kad jis neturi savybių reikalingų tapti kitu COVID-u. Verslo žinios, cituodamos specialistus, rašo, kad dauguma hantavirusų, kiek žinoma, tarp žmonių neplinta. Tačiau andų virusas yra išimties. Tai vienintelis hantavirusas, kurio kelias nuo užsikrėtusių graužikų iki žmogaus yra pagrįstas tyrimais ir aprašytas. Užsikrėtusiai jį sukarščiuoja, juos krečia šaltis, ilgainiui pažeidžiami inkstai, kvėpavimo takai ar plaučiai. Žmogus susikrečia per orą nuo jų išskyrų arba tiesioginio sąlyčio metu. Vis dėlto šis virusas tarp žmonių lengvai neplinta. Jo peršokimas nuo žmogaus į žmogų yra retas, tačiau neatmestinas esant artimam kontaktui. Pavyzdžiui, namų ūkiuose, tarp slaugytojų, intimaus kontakto metu arba ilgai būnant perpildytose ar prastai vėdinamose patalpose. Tuo tarpu koronavirusas įvardijamas labai efektyviai plintančiu ir greitai užkrečiamu. Pasak ekspertų, žmonės gali užkrėsti kitus dar prieš tai, kai supranta, jog patys serga COVID-u. Mirtingumas nuo šio andų viruso gali siekti net iki 50%, bet anot mokslininkų, virusas nesukelia pandemijos vien dėl to, kad yra mirtinas. Beje, specifinių antivirusinių vaistų nuo andų viruso nėra, kaip kol kas nėra ir licencijuotos vakcinos nuo jo apsaugančios.
0: Radio Fiesta.

0: Hay el químico Tiny.
1: Radio Fiesta. Latino Ritmo.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Apie oro erdvę pažeidus ir dingusi droną kariuomenį informavo sekmadienio rytą, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Viešumoje ši informacija pasirodė sekmadienį vakare, kai nukritusi droną Utenos rajone aptiko gyventojas. Vakar tarp nuolaužų rasta ir sprogmenų, jie sunaikinti vietoje. Tyrimas tęsiamas. Institucijos savo ruoštų tarėsi, kaip stiprinti oro gynybos sistemą. Į paskutinį posėdį renkasi esamos sudėties LRT taryba. Be kita ko žadama tvirtinti Seimui teikiamą visuomeninio transliuotojo veiklos ataskaitą. Beje, kaip tik šią savaitę į Seimo posėdžių salę po ilgo svarstymo kultūros komitete atkeliauja daug kritikos sulaukusios ir tūkstantinius protestus sukėlusios LRT įstatymo pataisos. Jau šiandien bus galima teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti. Paraiškos bus priimamos sistemoje spis.lt arba savivaldybėse nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos, tai yra 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20, prie jūros 11-14 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Šiandien gyventojai gali teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti, praneša socialinės apsaugos ministerija. Laiko tam skirta nedaug. Paraiškos socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS bus priimamos vos 7 valandas. Šiandien nuo 9 iki 16 valandos. Arba, kol pasibaigs kvietimų skirtos lėšos, o tai yra maždaug 5,5 milijono eurų. Valstybės parama skiriama tam tikrus kriterijus atitinkantiems gyventojams. Asmeniui be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, dviejų ar daugiau asmenų šeimai 87 tūkstančius. O turimam būstų rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Krašto apsaugos ministerija ir poligonus turinčios savivaldybės pasirašo susitarimą dėl papildomų naudų vietos gyventojams, socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo. Lazdijų ir Jurbarko rajonų savivaldybėms bus skirtas papildomas finansavimas proporcingai naujai steigiamo Kapčiamiesčio ir išplėsto Tauragės poligonų dydžiai. Ministerija yra numačiusi skirti pinigų vietos keliams, vandentiekiui, taip pat švietimui ir kitoms svarbioms sritims gerinti. Anksčiau skelbta, kad iš viso šiemet ministerija skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai visose savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Be jau minėtų, Pabradės, Rūdininkų, Gaižiūnų, Kazlų Rūdos ir Kairių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė atidedantis naujas karines atakas prieš Iraną, kurios esą turėjo atsinaujinti šiandien. Jo žodžiais to prašė kai kurių Persijos įlanko šalių atstovai. Pasak Trumpo, su Teheranu vyksta rimtos derybos. Šis vakar skelbė pateikęs Vašingtonui atnaujintą atsaką į amerikiečių siūlymus taikos planui, bet mažai tikėtina, kad jungtinėms valstijoms siūlymai pasirodys priimtini. Tuo pat metu Jungtinės valstijos dar 30 dienų pratęsė sankcijų išimtį Rusijos naftos krovinėms jūroje. Sprendimas anot Vašingtono padeda spręsti naftos trūkumo problemą, kylančią dėl užblokuoto Ormūzo sąsiaurio. Vilniaus oro uoste šįryt vyks civilinės saugos pratybos. Bus imituojamos atvykusio lėktuvo incidentas. Oro uostas pratybų metu dirbs įprastai. Mokymai bus vykdomi specialiai paskirtoje orlaivio stovėjimo aikštelėje pietinėje oro uosto dalyje. Tiesa, jų metu teritorijoje gali būti matomi dūmai, specialių tarnybų transporto ir personalo susibūrimas. Keleiviai dėl to neturėtų nerimauti. Oficialiai baigtas gripo, peršalimo lygų ir COVID-o sezonas. Įsamiau Evelina Želvytė.
2: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis šį sezoną sergamumas buvo kiek mažesnis nei ankstesnį. Didžiausias rodiklis 1460 susirgimų 100 tūkstančių gyventojų užregistruotas 7-ąją šių metų savaitę. Praėjusį sezoną šis rodiklis viršėjo ne 1900. Visgi šį sezoną nuo gripo mirė daugiausiai žmonių per visą daugiametę stebėseną 86. Covidas nusinešė 47 gyvybės. Taip pat daugiau susirgusių gydyta ligoninėse. Epidemiologai pažymi, kad tokia tendencija iš dalies lemia ir geresnė diagnostika.
1: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palinos. Oro temperatūra įdienojus 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje yra apie 14, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dar vienos šaudynės Jungtinėse valstijose. San Diego mečetėje 18 ir 17 metų įtariamieji nušovė 3 žmonės ir vėliau, kaip įtariama, nusižudė patys. Motyvai kol kas nežinomi. Pasak pareigūnų, vienu iš įtariamųjų motina, likus 2 valandoms iki išpolio, pranešė policijai, kad jo sūnus yra linkęs į savižudybę, bei kad iš namų dingo keletas ginklų ir jos automobilis. Rusijos diktatorius Putinas pradeda 2 dienų vizitą Kinijoje, kur su šio šalies vadovu Si Jinpingu aptars šalių santykių plėtrą. Putiną kelionėje lydės ne tik ministrai bei kiti aukšto rango pareigūnai, bet ir verslo lyderiai, bendrovių Gazprom ir Rosneft vadovai. Praėjusią savaitę Pekine lankėsi Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vilniaus oro uoste šįryt rengiamos civilinės saugos pratybos. Per jas imituojamas atvykusio orlaivio incidentas ir reaguojančių tarnybų veikimas. Poveikio skrydžiams ir keleiviams nenumatoma, oro uostas veikia įprastai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21, vakaruose 11-15 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta. Latino.

0: Reklama.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
3: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
4: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
5: Radio Fiesta.
6: Sveiki, čia radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys su darbo vizitu vyksta Armėnija, kur su šalies kolega ir kitais atstovais aptars du šalių santykius ir saugumo klausimus, kaip šiltėjančius Europos Sąjungos ir Jerevano ryšius bei jų plėtros perspektyvas. Dėmesio žadama skirti ir Armėnijos vykdomų demokratinių reformų eigai bei Lietuvos galimybėms pasidalinti savo euro integracijos patirtimi. Norint įgauti valstybės paramą būstų įsigyti, jau po valandos galės teikti paraiškas. Išsamiau Vilina Žilvytė.
7: Dėl itin didelio susidomėjimo paraiškos bus priimamos vos 7 valandas, nuo 9 iki 16, arba dar trumpiau, jeigu baigsis kvietimui skirtos lėšos, tai yra 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Teikti prašymus galima svetainėje spis.lt arba savivaldybėse. Į paramą gali pretenduoti žmonės, kurių pajamos neviršyje nustatytų dydžių ir kurie per pastaruosius 5 metus neturėjo savo būsto, nebent jis labai mažas arba nusidėvėjęs. Paramos dydis ir leidžiamo kredito kiekis priklauso nuo šeimos narių skaičiaus. Didžiausia valstybės subsidija 30%, o kredito dydis 89 tūkstančiai eurų.
6: Rusija praėjusią naktį tęsė atakas prieš Ukrainą. Be kitų, du kart dronai smogta Charkivo gyvenamiesiems rajonams, apgadinta bent 10 namų, kilo gaisrų, keli žmonės patyrė sužalojimų. O Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas išvyksta 2 dienų vizito į Kiniją, kur su šalies vadovu Si Dzinpingu tikisi aptarti aktualius klausimus. Vakarams dėl Rusijos tęsimo karo Ukrainoje įvedus sankcijas, Pekinas liko vienu iš nedaugelio Maskvos sąjungininkų ir pagrindinių rusų oligarchų prekybos partnerių. Laukiama, nors vilčių nedaug, kad pirmininkas Si paragins Putiną pagaliau užbaigti karą Ukrainoje. Šis vizitas vyksta praėjus keletų dienų po to, kai Kinijoje viešėjo Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas. Vilniaus oro uoste šįryt vyks civilinės saugos pratybos. Bus imituojamas atvykusio lėktuvo incidentas ir vertinami tarnybų veiksmai ekstremalios situacijos metu. Oro uostas pratybų metu dirbs įprastai. Mokymai bus vykdomi specialiai paskirtoje orlaivio stovėjimo aikštelėje pietinėje oro uosto dalyje. Tiesa, jų metu teritorijoje gali būti matomi dūmai, specialių tarnybų transporto ir personalo susibūrimas. Keleiviai dėl to neturėtų nerimauti. Klaipėdoje aptikti peršauti 2 namų langai. Policija pradėjo tyrimą. Apžiūrėjus vietą rasta ir surinkta šratų. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, nuostolis tikslinamas. Vilniuje ir Šalčininkų rajone minimos pirmojo po nepriklausomybės atkūrimo tarnyboje nužudyto pasieniečio Gintaro Žagunio 35-osios žūties metinės. Minėjimai surinkti prie jo kapo sostinės Antakalnio kapinėse ir prie paminklo žuvusiam pasieniečiui pasienyje su Baltarusija esančiame Krakūnų kaime. Čia finišuos ir pasieniečių atmintis skirto bėgimo dalyviai. 33 Gintaro Žagunės Šalčininkų užkardos 9iškių patrulių pamainos viršininkas buvo nušautas 91 gegužės 19 dieną iš Baltarusijos atvažiavusių užpolikų. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia šiaurinių rajonuose palinos. Oro temperatūra įdienojus 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje yra apie 14, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Latino ritmu.
3: Jėzui, tu ką buvai, vėjai?

Septyno ritmu Radio Fiesta.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Apie oro erdvę pažeidusi ir dingusi droną kariuomenė informavo sekmadienio rytą, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Viešumoje ši informacija pasirodė sekmadienį vakare, kai nukritusi droną Utenos rajone aptiko gyventojas. Vakar tarp nuolaužų rasta ir sprogmenų, jie sunaikinti vietoje. Tyrimas tęsiamas, institucijos savo ruoštų tarėsi, kaip stiprinti oro gynybos sistemą. Rusijos armija šiandien dronais atakavo Charkivą. Sužeisti mažiausiai 2 žmonės, apgadinti 25 privatūs namai ir vienas daugiabutis. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė atidedantį šiandien planuotą naują puolimą prieš Iraną, nes esą mato viltį pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Nerengti atakos Trumpą ragino ir Persijos įlankos sąjungininkai – Kataras, Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emiratai. Mat jiems Iranas grasino atsakomaisiais išpoliais, jeigu amerikiečiai smogtų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21, vakaruose 11-15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Latino ritmo.
4: Radio Fiesta.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Gyventojai jau gali teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti. Dėl didelio susidomėjimo paraiškas PIS sistemoje planuojama priimti vos 7 valandas, nuo 9 iki 16 valandos. Tačiau procesas gali būti sustabdytas ir anksčiau, jei pasibaigs šiam kvietimui skirtos lėšos, o tai yra maždaug 5,5 milijono eurų. Valstybės parama skiriama tam tikrus kriterijus atitinkantiems gyventojams. Asmeniui be šeimos jį gali siekti 53 tūkstančius eurų, dviejų ar daugiau asmenų šeimai 87 tūkstančius, o turimam būstui rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams šalies atžvilgių galimos labai rimtos provokacijos, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis ir pabrėžia, kad pačius kaltinimus laiko absurdiškais. Pasak patarėjo, minėtos provokacijos gali būti susijusios ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir su šalies specialių tarnybų veikla. Rusija praėjusią naktį tęsė atakas prieš Ukrainą. Be kitų, du kart dronai smogta Charkivo gyvenamiesiams rajonams apgadinti bent 25 namai, kilo gaisrų, keli žmonės patyrė sužalojimų. Taip pat rusų dronai atakavo Izmailo miestą ir apgadino uosto infrastruktūros objektus. O Jungtinės valstijos dar 30 dienų pratęsė sankcijų išimtį Rusijos naftos kroviniams jūroje. Nors iš vakarėse būta pranešimų, kad šį kartą Amerika nebeatnaujins leidimo Rusijai parduoti į tanklaivius jau pakrautą naftą. Sprendimą Vašingtonas grindžia būtinybę kompensuoti dėl užblokuoto Ormuzo sąsiaurio kilusio naftos krizę. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė atidedantis naujas karines atakas prieš Iraną, kurios esą turėjo atsinaujinti šiandien. Jo žodžiais to prašė kai kurių Persijos įlankos šalių vadovai. Pasak Trumpo, su Teheranu vyksta rimtos derybos, esą Jungtinės valstijos būtų patenkintos, jei pavyktų pasiekti susitarimą su Iranu, kuris užkirstų kelią Teheranui įsigyti branduolinį ginklą. Kaunas ateinantį savaitgalį švęs 618 gimtadienį. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Pasak organizatorių, šių metų programa sukurta taip, kad gimtadienio veiklos pasklistų po skirtingas miesto erdves, o nebūtų susitelkusios vienoje vietoje. Todėl įvairių veiklų numatyta Santakos parke, Rotušės aikštėje, Nemuno saloje, Kauno pilies prieikose, Dainų slėnyje ir kitur. Nuo penktadienio iki sekmadienio vakaro ten vyks koncertai, pramogos visai šeimai, sporto varžybos, šviesos ugnies ir vandens šou bus galima apsipirkti mugėje. Ši veiks Santakos parko Neries krantinėje. Ten pat bus įsikūrusi ir gurmaniška maisto erdvė. Prie Kauno pilies veiks viduramžių miestelis. Visą 3 dienų programą galima rasti internete.
1: Ir sporto naujienos. Tenisininkas Edas Butvilas Ženevoje surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą ir užtikrintai iškovojo pirmą savo karjeros pergalę pagrindinėme ATP turnyro etape. Lietuvių 6-3, 6-1 sutriuškino pirmajame šimtuke reitinguotą italą Lorenzo Sonego. Kitame etape Butvilo lauks ATP turo žvaigždė, antroji turnyro bei 10-oji pasaulio raketė Aleksanderis Bublikas. Kiek anksčiau pergalingai pirmą turnyro kvalifikacijos ratą įveikė ir Vilius Gaubas, 6-4, 6-1 įveikęs argentinietį Frederiką Koriją. Pasaulio ledo ritulio čempionate Šveicarijoje pergalį iškovojo Čekijos rinktinė. B grupės rungtynėse 4-3 palaužusi Švedija, o Kanada 5-1 nugalėjo Daniją. Tuo metu A grupės akistatoje Suomija net 6-2 pranoko titulą ginančius amerikiečius. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vasarą laukia neįlinės kontrolinės rungtynės. Į šalį atvyks dabartiniai Jungtinių valstijų nacionalinės koledžių atletų asociacijos čempionai Michigano universiteto Wolverines ir šių metų pusfinalio dalyvės Arizonos universiteto Wildcats krepšinio komandos. Su NCAA čempionais lietuviai kausis pirmą kartą. Rinktinės strategas Rimas Kurtinaitis pabrėžė, kad tokio lygio varžovai vasaros pasirinkime bus vertingas išbandymas. Tikslios visų Lietuvoje vykstančių rungtynių datos ir vietos bus paskelbtos kiek vėliau. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palinos. Oro temperatūra įdienojus 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose yra apie 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 8 laipsniai.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

93 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Ayer te vi.

0: čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams galimos labai rimtos provokacijos, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Ką konkrečiai turi omenyje, jis nedetalizuoja, bet pabrėžė, esą tai susiję ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir šalies specialiosiomis tarnybomis. Pačius Maskvos kaltinimus Matulionis vadina absurdiškais. Maudynių ežere Trakuose šįryt atvykusi Seimo narė Edita Rudelienė aptiko nukritusius kontrabandinius balionus. Apie juos pranešė pareigūnams. Šie esą sureagavo greitai. Kas toliau vyko su balionais, Rudelienė sako, nemačiusi, nes išskubėjo į darbą. Apie panašius incidentus Trakuose jis sako iki šiol negirdėjusi. Jauno šeimos neįgalieji, vieniši tėvai ir kiti gyventojai jau gali kreiptis dėl paramos būstų įsigyti. Prašymai priimami tik šiandien iki 16 valandos, arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos, tai yra 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Paraiškos teikiamos sistemoje spis.lt arba savivaldybėse. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21, vakaruose 11-15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Šalčininkuose nuo ankstaus ryto vyksta teisėsaugos operacija. Daugiau komentarų pareigūnai žada pateikti vėliau. Vietos gyventojai socialiniuose tinkluose dalinusi vaizdais, kuriuose užfiksuoti aro pareigūnai. Jie pirmiausiai pastebėti vienoje gatvėje, o vėliau prie rajono savivaldybės. Nelaimė Vilniuje. Šį rytą automobilis partrenkė mažametį vaiką. Pirminiais duomenimis šis yra sąmoningas. Nelaimė įvyko Juozapavičiaus gatvėje netoli Šiaurės licėjaus. Avarijos aplinkybės tyriamos. Po Šilutį ankstų rytą kilo gaisra žuvies perdirbimo įmonėje. Anot ugnigesių įsiliepsnojo dviejų aukštų pastato stogo konstrukcijos ir ant jo esančios saulės baterijos. Pirminiais duomenimis žmonių pastate nėra. Klaipėdoje aptikti peršūti dviejų namų langai. Policija pradėjo tyrimą. Apžiūrėjus vietą rasta ir surinkta šratų. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, nuostolis nustatinėjimas. Vilniaus oro uoste šį rytą vyksta civilinės saugos pratybos. Bus imituojamas atvykusio lėktuvo incidentas ir vertinami tarnybų veiksmai ekstremalios situacijos metu. Oro uostas pratybų metu dirba įprastai. Mokymų metu teritorijoje gali būti matomi dūmai, specialių tarnybų, transporto ir personalo susibūrimas. Keleiviai dėl to neturėtų nerimauti. Krašto apsaugos ministerija ir poligonus turinčios savivaldybės pasirašo susitarimą dėl papildomų naudų vietos gyventojams, socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo. Lazdijų ir Jurbarko rajonų savivaldybėms bus skirtas papildomas finansavimas proporcingas naujai steigiamo Kapčiamiesčio ir išplėsto Tauragės poligonų dydžiui. Ministerija yra numačiusi skirti pinigų vietos keliams, vandentiekiui, taip pat švietimui ir kitoms svarbioms sritims gerinti. Anksčiau skelbta, kad iš viso šiemet ministerija skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai visose savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Be minėtų Pabradės, Rūdininkų, Gaižiūnų, Kazlų Rūdos ir Kairių. Los Andželo priemiesčiuose plinta vakar kilę krūmynų gaisrai. Evakuotis nurodyta tūkstančiams gyventojų. Ugnį anot pareigūnų kursto stiprus vėjo gūsiai. Kol kas pranešama apie vieną sudegusį namą. Sužalotų žmonių regis nėra. Vaikai vis rečiau nori į vasaros stovyklas, pastebi specialistai. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros apklausos duomenimis, 2/3 14 metų ir vyresnių mokinių pernai vasarą stovyklose iš vis nedalyvavo, o dažniausia priežastis – nenoras. Be to, vaikų vasaros kasdienybėje, pasak apklausos, dominuoja ekranai, kompiuteriniai žaidimai, filmų žiūrėjimas ir kitas pasyvus laisvalaikis. Psichologai pažymi, esą už nenoro vykti į stovyklą ar užsimti kitomis veiklomis slypi įvairios priežastis. Vieni vaikai gali nerimauti dėl nepažįstamos aplinkos ir žmonių, bijoti, kad nepasiseks. Kiti yra pernelyg paveikti ekranų priklausomybės ir nenori praleisti vasaros be telefono. Visgi esą pasitaiko ir atveju, kai tėvų parinkta stovykla netitinka vaiko pomėgių, tad ekspertų teikimu svarbiausia su vaiku kalbėtis.
1: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palinos. Oro temperatūra įdienojus 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose yra apie 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 8 laipsniai. Radio Fiesta.

Šiandien DSLT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Šalčininkuose nuo ankstaus ryto vyksta teisėsaugos operacija. Vietos gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjasi vaizdais, kur po miestą vaikšto aro pareigūnai. Jie be kitako užfiksuoti ir prie savivaldybės pastato. Policija patvirtino šį faktą, bet daugiau informacijos žada pateikti vėliau. O Šilutėje šįryt užsidegė žuvies perdirbimo įmonė. Pasak ugniagesių, liepsnojo ant stogo sumontuotos saulės baterijos. Pastato viduje žmonių nebuvo, tad ir nukentėjusiųjų išvengta. Aplinkinių vietovių gyventojams rekomenduota neiti lauką, užsidaryti langus. Rusijos diktatorius Putinas pradeda 2 dienų vizitą Kinijoje, kur su šio šalies vadovu Si Jinpinu aptars šalių santykių plėtrą. Putiną kelionėje lydi ne tik ministrai bei kiti politikai, bet ir verslo lyderiai, bendrovių Gazprom ir Rosneft vadovai. Praėjusią savaitę Pekine lankėsi Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Kol kas tiek daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis. Oras dar šyla iki 21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Seimas nutarė iš naujo svarstyti praėjusią savaitę prezidento vetuotą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot Gitano Nausėdos, jis kūrė galimybę Lietuvai plaukti laivams su branduoliniu ginklu. Tuo tarpu tą draudžia šalies konstitucija. Prezidentūra, komentuodama šalies vadovo sprendimą, teigia, kad Nausėda pritartų diskusijoms dėl šio konstitucijos punkto keitimo. Tai, kad dabartinėje geopolitinėje padėtyje vertėtų svarstyti šį klausimą, sako ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiuo metu 137 konstitucijos straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams šalies atžvilgių galimos labai rimtos provokacijos, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis ir pabrėžia, kad pačius kaltinimus laiko absurdiškais. Pasak patarėjo, minėtos provokacijos gali būti susijusios ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir su šalies specialiųjų tarnybų veikla. Rusija praėjusią naktį tęsė atakas prieš Ukrainą, be kitų smogta Charkivo gyvenamiesiems rajonams apgadinti 25 namai, kilo gaisrų, keli žmonės patyrė sužalojimų. Taip pat rusų dronai atakavo Izmailo miestą ir apgadino uosto infrastruktūros objektus. O Rusijos kariuomenė pradėjo 3 dienas truksančios branduolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tuo pat metu Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas išvyko 2 dienų vizito į Kiniją, kur su šalies vadovu Si Dzinpingu tikisi aptarti aktualius klausimus. Vakarams dėl Rusijos tęsimo karo Ukrainų įvedus sankcijas, Pekinas liko vienu iš nedaugelio Maskvos sąjungininkų ir pagrindinių rusų oligarchų prekybos partnerio. Laukiama, nors vilčių nedaug, kad pirmininkas jį paragins Putiną pagaliau užbaigti karą Ukrainoje. Šis vizitas vyksta praėjus kelioms dienoms po to, kai Kinijoje lankėsi Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vilniuje ir Šalčininkų rajone minimos pirmojo po nepriklausomybės atkūrimo tarnyboje nužudyto pasieniečio Gintaro Žagunio 35-osios žūties metinės. Minėjimai surengti prie jo kampo sostinės Antakalnio kapinėse ir prie paminklo žuvusiam pasieniečiui pasienyje su Baltarusija esančiame Krakūnų kaime. Čia finišuoja ir pasieniečių atmintis skirto bėgimo dalyviai. O signatarų namuose Vilniuje pradedama rekonstrukcija. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Rekonstrukcija vyks keliais etapais. Pirmiausia bus tvarkoma parodinė erdvė. Ją norim atnaujinti, kuo labiau pritaikyti žmonėms su negale. Be to kartu bus ruošiamasi naujai ekspozicijai. Šiemet minint Jono Basanavičių 175-asias gimimo metinės, lapkritį lankytojams bus pristatyta dalis naujos nuolatinės parodos apie šią Lietuvai svarbią asmenybę. Siekiama, kad naujoji ekspozicija pirmiausia būtų įdomi jaunimui. Dėl remonto darbų signatarų namai laikinai neprims pavienių lankytojų, muziejus bus atviras tik iš anksto užsiregistravusioms grupėms. Liepos antroje pusėje darbai įsibėgės, tad muziejaus ekspozicija bus visiškai uždaryta.
1: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragidruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palynos. Oro temperatūra kils iki 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palis. Naktį bus 6-11, diena 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 12-13 laipsnių, Klaipėdoje 9 šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Radio Fiesta.
5: Latino ritmo.
6: Go Kingston.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Seimui poryt planuojant imtis LRT įstatymo pataisų svarstymo, parlamento vadovas Juozas Olekas neatmeta, kad penktadienį gali būti šaukiamas papildomas neįlinis posėdis. Dabar Seimo darbo tvarkėje numatyta šiam vienam klausimui skirti beveik visą dieną, dalį rytinio ir visą vakarinį posėdį. Žurnalistų bendruomenė teigė, esą tiek laiko nebuvo skiriama net biudžeto svarstymui, o taip siekiama suspėti pataisas priimti dar šioje sesijoje. Valstybės parama būstų įsigyti norintis gauti žmonės raginami suskupti teikti paraiškas. Jos priimamos tik šiandien iki 16 valandos, arba kol baigsis skirtos lėšos. Sostinėje iki naujo šildymo pradžios ketinama atnaujinti beveik 9 km šilumos trasų, o tam numatyta 9 milijonai eurų, skelbia bendrovė Gijos. Darbai bus vykdomi Antakalnyje, Šnipiškėse, Lazdynuose, Žirmūnuose, Žvėryne, Naujamestyje, Vilkpėdėje ir Šeškinėje. Ten vamzdynai nutiesti prieš 50 ar daugiau metų. Kol kas tiek daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis palynos, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Kiek vėsiau bus prie jūros, naktį 3-5, dieną 14-17 laipsnių.

0: ritmo.
1: Radio Fiesta.
2: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, Ševelina Želvytė. Vilniaus oro uoste šįryt surengtos civilinės saugos pratybos. Per jas imituotas atvykusio orlaivio incidentas ir reaguojančių tarnybų veikimas. Keleiviai nepatogumų nepatyrė, skrydžiai vykdyti įprastai. Pažymima, kad tokios pratybos rengiamos reguliariai, siekiant pasiruošti galimiems iššūkiams. Signatarų namuose Vilniuje pradedama rekonstrukcija. Jos metu žadama atnaujinti muziejaus erdves, pritaikyti dalį jų asmenims su negale, taip pat ruoštis naujai ekspozicijai. Šiemet minint Jono Basanavičiaus 175-asias gimimo metinės, lapkritį lankytojams bus pristatyta dalis naujos nuolatinės ekspozicijos apie šią Lietuvai svarbią asmenybę. Siekiama, kad naujoji ekspozicija pirmiausia būtų įdomi jaunimui. Rekonstrukcijos metu signatarų namai neprims pavienių lankytojų. Muziejus bus atviras tik iš anksto užsiregistravusioms grupėms. Liepos antroje pusėje darbai įsibėgės, tad muziejus ekspozicija lankytojams bus visiškai uždaryta. Kaune planuojama leisti viešuoju transportu važiuoti ir šunims pagalbininkams. Šiam siūlymui pritarė savivaldybės ekonomikos ir finansų komitetas. Keičiant keleivių vežimo taisyklės, kartu atnaujinti reikalavimai ekipažų dokumentams, keleivių aptarnavimo kokybės standartams bei techniniai terminai. Kaunas ateinantį savaitgalį švęs 618-ąjį gimtadienį. Pasak organizatorių, šių metų programa sukurta taip, kad gimtadienio veiklos pasklistų po skirtingas miesto erdves, o nebūtų susitelkusios vienoje vietoje. Todėl įvairių veiklų numatyta Santakos parke, Rotušės aikštėje, Nemuno saloje, Kauno pilies prieigose, Dainų slėnyje ir kitur. Nuo penktadienio iki sekmadienio vakaro ten vyks koncertai, pramogos visai šeimai, sporto varžybos, šviesos, ugnies ir vandens šou bus galima apsipirkti mugėje. Ši veiks Santakos parko Neries krantinėje. Ten pat bus įsikūrusi ir gurmaniška maisto erdvė. Prie Kauno pilies veiks viduramžių miestelis. Visą trijų dienų programą galima rasti internete. O Vilniuje prie Baltojo tilto šeštadienį vyks laimingo jaunimo diena, nemokamas emocinės sveikatos festivalis. Programoje kūrybinės dirbtuvės, žygiai, žaidimai, pokalbiai, koncertas. Jame pasirodys Pijus opera, Monika Pundziūtė, Šauer, Saulės kliošas ir kiti. Organizatoriai pažymi, kad nors Lietuvos jaunimas laikomas vienu laimingiausių pasaulyje, tyrimai rodo, kad ne 93% jaunuolių patiria emocinių sunkumų. Į jaunimo liniją kasmet kreipiasi apie 50 tūkstančių jaunų žmonių ir šis skaičius nemažėja. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra Vilniuje ir Kaune naktį apie 10, dieną iki 18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.
3: Ir dabar todas. Siona rajone.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Liko tik vienas balsavimas ir parduoti nealkoholinius gėrimus, turinčius alkoholinių gėrimų prekės ženklą, nepilnamečiams gali būti uždrausta. Pataisoms, kuriomis taip pat siūloma numatyti administracinę atsakomybę už šio draudimo nesilaikymą, parlamentarai pritarė po svarstymo. Taikos pasiūlymo perduoto Vašingtonui detalės Teheranas paviešino. Iranas reikalauja panaikinti sankcijas, atblokuoti įšaldytą šalies lėšas ir nutraukti uostų jūrinę blokadą. Be to, Iranas reikalauja reparacijų už karo padarytą žalą, ragina nutraukti karą visose frontuose, taigi ir Libane. Naujos taisyklės dėl kelionių su šunimis pagalbininkais nuo birželio įsigalios Kaune. Asmuo su negalia galės važiuoti viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei turės jo statusą patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją. Tokia pat teisė suteikiama ir šuns pagalbininko rengėjams, kurie praktinio rengimo metu keliauja su šunimi mokiniu. Tiek kol kas ir samė žinios 13. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnių šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.
2: Mr. Dango.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Tik šįryt prasidėjęs, stabdomas paraiškų priėmimas dėl paramos būstų įsigyti. Tam numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų išdalinti per 10 minučių. Prašymus buvo galima teikti per SPIS sistemą. Socialinės apsaugos ministerija vertins paramai būstų įsigyti pateiktas paraiškas, lėšų poreikį ir apie tai informuos savivaldybės. Valstybės parama asmeniui be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, dviejų ar daugiau asmenų šeimą 87 tūkstančius, o turimam būstų rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Seimas nutarė iš naujo svarstyti praėjusią savaitę prezidento vetuotą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot Gitano Nausėdos, jis kūrė galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Tuo tarpu tą draudžia šalies konstitucija. Prezidentūra, komentuodama šalies vadovo sprendimą, teigia, kad Nausėda pritartų diskusijoms dėl šio konstitucijos punkto keitimo. Tai, kad dabartinėje geopolitinėje padėtyje vertėtų svarstyti šį klausimą, sako ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiuo metu 137-asis konstitucijos straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Rusija praėjusią naktį tęsė atakas prieš Ukrainą, be kitų du kart dronai smogta Charkivo gyvenamiesiems rajonams, apgadinti bent 25 namai, kilo gaisrų, keli žmonės patyrė sužalojimų. Taip pat rusų dronai atakavo Izmailo miestą ir apgadino uosto infrastruktūros objektus. Be to, Rusijos kariuomenė pradėjo 3 dienas truksančios branduolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. O Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas išvyko 2 dienų vizito į Kiniją, kur su šalies vadovu Si Jinpingu tikisi aptarti aktualius klausimus. Makarams dėl Rusijos tęsimo karo Ukrainoje įvedų sankcijas, Pekinas liko vienu iš nedaugelio Maskvos sąjungininkų ir pagrindinių rusų oligarchų prekybos partnerių. Laukiama, nors vilčių nedaug, kad pirmininkas jį paragins Putiną pagaliau užbaigti karą Ukrainoje. Šis vizitas vyksta praėjus kelioms dienoms po to, kai Kinijoje lankėsi Jungtinių valstybių vadovas Donaldas Trumpas. Kaunas ateinantį savaitgalį išves 618 miesto gimtadienį. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Pasak organizatorių, šių metų programa sukurta taip, kad gimtadienio veiklos pasklistų po skirtingas miesto erdves, o nebūtų susitelkusios vienoje vietoje. Todėl įvairių veiklų numatyta Santakos parke, Rotušės aikštėje, Nemuno saloje, Kauno pilies prieikose, Dainų slėnyje ir kitur. Nuo penktadienio iki sekmadienio vakaro ten vyks koncertai, pramogos visai šeimai, sporto varžybos, šviesos ugnies ir vandens šou bus galima apsipirkti mugėje. Ši veiks Santakos parko neries krantinėje. Ten pat bus įsikūrusi ir gurmaniška maisto erdvė. Prie Kauno pilies veiks viduramžių miestelis. Visą 3 dienų programą galima rasti internete.
1: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos. Oro temperatūra 16-21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palis. Naktį bus 6-11, dieną 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Londra.
1: Garabato.
2: Lo que pasa cuando sales por la puerta. Por eso dije ponmela. Tu perrito pa' llorar.
3: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
4: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Dronas šiandien vidurdienį skrido į Latvijos oro erdvę, praneša šalies ginkluotosios pajėgos. Latvijos rytinėme pasienyje gyvenantiems žmonėms prieš pat vidurdienį buvo išsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę. Buvo pakelti NATO naikintuvai, dėl oro pavojaus keliose Latgalos savivaldybėse buvo sustabdytas centralizuotas latvių kalbos egzaminas, kurį laikė devintokai. Dronas šiandien skrido ir Estijos oro erdvę, Baltijos oro policijos naikintuvas jį numušė. Anot Estijos gynybos ministro kontaktas įvyko kažkur virš Vertsjärvo ežero. Paraiškų priėmimas dėl paramos būstų įsigyti prasidėjęs šį ryt sustabdytas prabėgus vos 10 minučių nuo jo pradžios. Per tiek laiko išdalyti paramai numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų. Prašymus buvo galima teikti per SPIS sistemą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įvertins paramai būstų įsigyti pateiktas paraiškas, lėšų poreikį ir apie tai informuos savivaldybės. Tiek kol kas ir samio žinios 14. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnius šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 14 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Estija praneša numušusi į šalį įskridusį droną. Tą padarė oro policijos misiją vykdantis naikintuvas. Kur nukrito nuolaužos, aiškinamasi. Bepilotis į Estiją tikėtinai įskrido iš Latvijos teritorijos, nes kaimininėje šalyje apie vidurdienį taip pat pranešta apie galimą oro pavojų. Drono kilmė nežinoma. Tuo tarpu Rusija tęsia savo propagandos kampaniją prieš Baltijos šalis. Šiandien apkaltino Latviją, kad Ukraina neva planuoja smūgius iš jos teritorijos. Anksčiau panašių kaltinimų mesta ir Lietuvai bei Estijai. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius Rusijos teiginių šiandien pavadino melu ir pabrėžė, kad jo valstybė niekam nesuteikia teisės atakoms prieš Rusiją ar bet kurią kitą šalį. O prezidentūra Vilniuje sako, kad Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams galimos provokacijos, kokios nepatikslinama, tik įvardyjama, kad jos gali būti labai rimtos. Daliai valdančiųjų prakalbus apie poreikį keisti konstituciją dėl galimybės Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, opozicijos atstovai sako iš esmės tokiai idėjai pritariantys. Dabar vienas konstitucijos straipsnių teigia, kad šalies teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Konservatorių atstovas Mindaugas Lingė teigia, kad pokyčiams yra gyvenimiškas poreikis nulemtas geopolitinės situacijos. Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad dabar konstitucija draudžia prisidengti branduoliniu skėčiu ir tai gali tapti problema. Priminsiu, kad pavasarį Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pristatė idėją kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schemą. Pagal ją šalys partnerės Europoje, kuriam laikui galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Tuo tarpu Rusija pradėjo 3 dienų branduolinės pratybas. Jose, kaip teigiama, dalyvauja 1000 karių. O Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas vyksta 2 dienų vizito į Kiniją, kur su šalies vadovu Si Jinpingu tikisi aptarti aktualius klausimus. Vizitas vyksta praėjus keletui dienų po to, kai Kinijoje lankėsi Jungtinių valstybių vadovas Donaldas Trumpas. Ir dar apie Lietuvą. Naujos taisyklės dėl kelionių su šunimis pagalbininkais nuo birželio įsigalios Kaune. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Miesto taryba patvirtino taisyklės, pagal kurias asmuo su negale galės važiuoti viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei turės jo statusą patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją. Tokia pateisė suteikiama ir šuns pagalbininko rengėjams, kurie praktinio rengimo metu keliauja su šunimi mokiniu, jie taip pat privalės turėti šuns statusą patvirtinantį dokumentą. Šioms grupėms nebus taikomi bendrieji gyvūnų vežimo apribojimai, bet šuo negalės užimti sėdimos vietos. Nuo šių metų Kauno viešajame transporte jau galioja tvarka leidžianti keleiviams vežti šunį, bet taikomi tam tikri apribojimai.
1: Dabar Klaipėdoje 9, Šiauliuose 12, Panevėžyje 13, Vilniuje 15, Kaune 16, o Alytuje 18 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 5 ir 10 laipsnių su pliusu. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 18-23, šalies vakaruose 14-17 laipsnių.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta. Vamos.

0: Danzano.
1: Salsa pulsas.
2: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Vaidilė ir Lukas. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Lukai, kokiu instrumentu čia grojai?
3: Mėly klausytojai, ką tik girdėjote, kaip skamba marakasai. Tai linksmi instrumentai, barškučiai, be kurių salsos skambesys būtų tiesiog neįsivaizduojamas. Jie kilę iš Karibų, kur anksčiau buvo gaminami iš džiovinus mažus moliūgus ir pripildžius juos sėklomis ar akmenukais. Šiandien marakasai dažniau gaminami iš medžio, plastiko ar metalo ir grojami poromis. Vienoje rankoje laikai aukštesnį garsą, kitoje žemesnį ir purtai.
2: Marakasai salsos muzikoje yra tarsi prieskoniai. Jie suteikia tą būdingą čik čik čik garsą, kuris verčia judėti jūsų pečius ir klubus. Įdomu tai, kad profesionalūs marakistai, taip, yra tokia profesija, moka sugroti labai sudėtingus ritmus, o ne šiaip tiesiog jos purto bele kaip.
3: Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidilė ir Luku. O dabar, mėly klausytojai, pasiruoškite pakratyti savo pečius ar klubus, nes gros salsa daina, kur aiškiai girdisi marakasų ritmas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Sibenskas. Pavojaus Lietuvos oro erdvėje nėra, skelbia krašto apsaugos ministerija. Toks pranešimas išplatintas Estijos ir Latvijos oro erdvėje pastebėjus dronus, o estų pajėgoms vieno be pilotų numušus. Krašto apsaugos ministerija atkreipė dėmesį, kad šalies gyventojai rekomendacijas, kaip elgtis pastebėjus droną, gavus perspėjimą apie oro pavojų ar radus įtartiną daiktą, gali rasti svetainėje lt72.lt. Grėsmė oro erdvėje didžiojoje Latvijos dalyje praėjo išskyrus Karslavos ir Lūzos savivaldybės, praneša Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Latvijos rytiniame pasienio regione dėl drono pavojų šiandien buvo sustabdytas traukinių eismas. Keliose Latgalos savivaldybėse buvo sustabdytas centralizuotas latvių kalbos egzaminas, kurį laikė devintokai. Pataisas leisiančias nacionaliniam plėtros bankui ILTE tapti nuolatiniu investicijų finansavimo šaltiniu, ypač kai projektų nefinansuoja komerciniai bankai, Seimas svarstyti priėmė. Norima, kad ILTE labiau finansuotų stambius valstybės projektus. Tiek kol kas išsame žinios 15. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnių šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: место.
1: Lietuvoje 15 valandų. Eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuvos oro erdvėje pavojaus nefiksuota, praneša krašto apsaugos ministerija po to, kai Estija paskelbė numušusi į šalį įskridusį droną. Ta padarė oro policijos misiją vykdantis naikintuvas, kur nukrito nuolaužos aiškinamasi. Bepilotis į Estiją tikėtinai skrido iš Latvijos teritorijos, nes kaimininėje šalyje apie vidurdienį taip pat pranešta apie galimą oro pavojų. Bepiločio kilmė nežinoma, vis tik gynybos ministerijos atstovai Taline sako, kad tai galėjo būti ukrainietiškas dronas skridęs naikinti taikinių Rusijoje. Mūsų šalies krašto apsaugos ministerija sako, kad rekomendacijas, kaip elgtis pastebėjus droną, gavus perspėjimą apie oro pavojų ar radus įtartiną daiktą, galima rasti svetainėje lt72.lt. O paryčiais Rusija sulaukė Ukrainos atakos. Be kitų objektų smogta vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Jaroslavlio srityje. Kilo gaisras, tuo tarpu Rusijos Permės mieste surengtos pamaldos ir speciali procesija stengiantis apsaugoti miestą nuo dronų atakų po smūgių vietos naftos infrastruktūrai. Permėje esančioje už daugiau kaip 1500 km nuo Ukrainos sienos pastaruoju metu nekarta buvo smogta energetikos infrastruktūrai. Tuo tarpu Rusija praėjusią naktį tęsė atakas prieš Ukrainą, be kitų du kart dronai smogta Charkivo gyvenamiesiems rajonams. Apgadinti 25 namai, kilo gaisrų, keli žmonės patyrė sužalojimų. Taip pat rusų dronai atakavo Izmailo miestą ir apgadino uosto infrastruktūros objektus. Dar Rusijos kariuomenė pradėjo 3 dienas truksiančias branduolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Ir dar apie Lietuvą. Parduoti nepilnamečiams nealkoholinį alų, sidrą, vyną ir kitus tokio tipo gėrimus panašu bus uždrausta. Išsamiau Kęstutis Ivanskas.
2: Liko tik vienas balsavimas ir parduoti nealkoholinius gėrimus, turinčius alkoholinių gėrimų prekės ženklą nepilnamečiams, gali būti uždrausta. Pataisoms, kuriomis taip pat siūloma numatyti administracinę atsakomybę už šio draudimo nesilaikymą, parlamentarai pritarė po svarstymo. Šiuo metu galioja tik ribojimas parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nepilnamečiams energinius gėrimus, bet nealkoholinių gėrimų turinčių alkoholinių gėrimų prekės ženklą nepilnamečiai gali įsigyti laisvai. Iniciatorių teigimu, naujas reguliavimas padės apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo žalingų įpročių formavimosi. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo lapkričio pirmosios.
1: Kaunas ruošiasi ateinantį savaitgalį švęsti 618-ąjį gimtadienį. Įvairių veiklų numatoma Santakos parke, Rotušės aikštėje, Nemuno saloje, Kauno pilies prieigose, Dainų slėnyje ir kitur. Vyks koncertai, pramogos visai šeimai, sporto varžybos, šviesos, ugnies ir vandens šou bus galima apsipirkti mugėje. Apie orus. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 18-23 šalies vakaruose, 14-17 laipsnių.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: siempre, Nino Vargas.
1: Latino Ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Be pilotį dronų įskridus į Estijos oro erdvę NATO naikintuvui šiandien numušus, toks modelis ir turi veikti, sako krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, kilus pavojui Lietuvoje, sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusi be pilotį. Ministras taip pat pabrėžia, kad Ukraina yra informuota, jog Lietuva netoleruos jokių oro erdvės pažeidimų karinėms operacijoms rengti. Numuštas dronas tikriausiai buvo Ukrainos bepilotis, kuris buvo paleistas į taikinį Rusijoje, teigė Estijos gynybos ministras. Pasak jo, per pokalbį telefonu Ukrainos gynybos ministras atsiprašė dėl incidento. Skaudi netektis. Eidamas 92-osius metus mirė kompozitorius Feliksas Romualdas Bajoras. Be kita ko, jis yra buvęs Šiaulių muzikos mokyklos dėstytojas, jaunimo teatro muzikos dalies vedėjas, Lietuvos muzikos akademijos docentas, Lietuvos nacionalinio dramos teatro muzikos vadovas. Tie kol kas ir samio žinios, 16. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnius šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

veo normal. Ahora es Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta.

0: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname happiness at work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Radio Fiesta.
2: Lietuvoje 16 valandų. Eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Sveiki. Oficialusis Stalinas sako, kad drono numušimas Estijos teritorijoje rodo, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse veikia. Bepilotį pirmą raketą numušė iš Šiaulių pakilęs Rumunijos naikintuvas. Taip pat Estijos valdininkai sako, kad Ukraina turi visas teises atakuoti Rusijos karinius taikinius, bet šioms atakoms naudoti savo teritoriją neleidžia. Taip reaguojama Maskvai ėmus aktyviai skleisti savo propagandą, esą Baltijos šalių teritoriją naudojasi Ukraina, atakuojanti objektus Rusijoje. Maskvos priešiškai retorikai suaktyvėjus mūsų šalies institucijos sako netmetančios provokacijų galimybės. O šią popietę rytų Latvijoje buvo pranešta apie didelio masto elektros tiekimo sutrikimus. Už elektros perdavimą atsakingas Latvijos operatorius praneša, kad šiuo metu nėra jokių požymių, kad elektros tiekimo sutrikimus lėmė trečiųjų šalių įsikišimas. Esą įvyko technologinis gedimas, o jo priežastys tyriamos. Preliminariais duomenimis, kurį laiką elektros neturėjo per 60 tūkstančių vartotojų. Pagrindinė žmonių mirčių priežastį šalyje lieka tos pačios, praneša Higienos institutas. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
3: Lietuvoje pernai iš viso mirė 37 491 žmogus, 38 daugiau nei už pernai. Kiek daugiau nei pusės visų mirčių priežastis buvo kraujotakos sistemos ligos. Maždaug penktadalio – piktybiniai navikai. Beveik 6% žmonių mirties priežastis buvo išorinės, nežymiai mažiau žmonių mirė nuo virškinimo sistemos. Ligų. Gyventojų mirties priežasčių ataskaitos duomenimis pernai šalyje mirė 64 vaikai nuo 1 iki 17 metų amžiaus. Jau daugiau nei 10 metų nuo 2014 išskyrus 2023, kai vaikų mirčių fiksuota daugiau, stebimas vaikų mirčių skaičiaus mažėjimas.
2: Eidamas 93-uosius mirė Lietuvos kompozitorius nacionalinės kultūros premijos laureatas Feliksas Romualdas Bajoras. Apie tai praneša kompozitorių sąjunga. Atsisveikinimas vyks savaitgalį, urna bus palaidota sostinės Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Seimas nesvarstys pataisų numatančių paspirtukų nuomą užsiimančius verslininkus atleisti nuo prievolės savo klientams parūpinti šalmus. Tai reiškia, kad lieka galioti prieš metus Seimo priimtas įpareigojimas įmonėms suteikti klientams galvos apsaugas. Pastebėta, kad šis įpareigojimas lėmė paspirtukų nuomos apimčių mažėjimą trečdaliu, o nemažai šalmų buvo pavogta, sulaužyta ar kitaip suniokota. Ir sporto naujienos. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas tarptautinės sporto federacijas ragina nenuolaidžiauti Rusijai ir Baltarusijai. Pastebima, kad pozicija sportininkų iš šių šalių atžvilgių pasaulyje švelnėja ir kai kurios federacijos pastaruoju metu atšaukė ribojimus Rusijos ar Baltarusijos sportininkams dalyvauti varžybose su nacionaline simbolika. Brazilijoje džiaugiamasi sprendimu į nacionalinės pasaulio futbolo čempionato rinktinės sudėtį įtraukti 34 Neymarą, jis žais šią vasarą vyksiančiame čempionate. Šiuo metu Neymaras rungtyniauja Brazilijos Santos klube. Apskritai jis yra visų laikų rezultatyviausias Brazilijos rinktinės žaidėjas. Per 128 rungtynes atstovaujant Brazilijai, Neymaras yra pelnęs 79 įvarčius. Neymarui tai bus jau ketvirtas pasaulio futbolo čempionatas. Dabar Klaipėdoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Vilniuje ir Kaune 18, o Alytuje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis galima perkūnija, šils iki 18-23, šalies vakaruose 14-17 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: rise up.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš, Kęstutis Ibianskas. Dronas šiandien vidurdienį skrido į Latvijos oro erdvę. Rytiniame Latvijos pasienyje gyvenantiems žmonėms buvo išsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę. Buvo pakelti NATO naikintuvai, keliose Latgalos savivaldybėse buvo sustabdytas centralizuotas latvių kalbos egzaminas, kurį laikė devintokai. Latvijos rytiniame pasienio regione buvo sustabdytas traukinių eismas. Dronas šiandien skrido ir Estijos oro erdvę. Baltijos oro policijos naikintuvas jį numušė. Estijos gynybos ministro teigimu, tai tikriausiai buvo Ukrainos bepilotis, kuris buvo paleistas į taikinį Rusijoje. Pasak jo, per pokalbį telefonu Ukrainos gynybos ministras atsiprašė dėl incidento. Siūlymui panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais Seimas nepritarė. Parlamentarai pasiūlė iniciatoriams projektą patobulinti. Nuomos paslaugos teikėjų duomenimis nuo prievolės įsigaliojimo buvo pavogta, sulaužyta ar apgadinta apie 90% prie paspirtukų pritvirtintų šalmų. Tiek kol kas ir same žinios 17. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnių šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
3: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir gali tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
5: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 17 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šiandien Seimo slaptų posėdžių salėje surengtas trišalis premjerės, Seimo pirmininko ir krašto apsaugos ministro susitikimas. Robertas Kaunas klaustas, kodėl susitikimas vyko, to neatskleidė. O šiandien Estijoje iš Šiaulių pakilęs rumunų naikintuvas numušė karinį droną. Tai jis padarė pirmąją raketą, o tikslų smūgį lėmė geros oro sąlygos. Po šio incidento oficialusis Stalinas sako, kad bepiločio numušimas rodo, jog NATO oro policijos misija Baltijos šalyse veikia. Kartu dėkojama partneriams prisidedantiems prie saugumo. Drono kilmė konkrečiai nežinoma, vis tik manoma, kad bepilotis buvo ukrainietiškas, jis skrido atakuoti taikinių Rusijoje ir nukrypo nuo kurso paveiktas radioelektroninės kovos priemonių. Prieš vidurdienį Klaipėdos uoste tarnybas ant kojų sukėlė sukrautos dėžės su įtartinu turiniu. Pranešta, kad jos esą gali būti sprogstamųjų medžiagų. Į įvykio vietą atvyko aro pareigūnai. Dėžės buvo išvežtos iš uosto teritorijos. Vėliau paaiškėjo, kad dėžėse buvo sandėliuojamos gaisrui gesinti reikalingos priemonės. Šalčininkuose šįryt surengus teisėsaugos operaciją neoficialiai pranešama apie 4 sulaikytus asmenis, tarp kurių yra ir rajono savivaldybės darbuotojas, taip pat pasienietė. Kol kas teisėsaugos atstovai nekomentuoja, koks tyrimas ir kodėl atliekamas. Vis dėlto žiniasklaidoje pranešama, kad operacija gali būti susijusi su cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Pareigūnai daugiau informacijos žada kiek vėliau, jo labdarbai tesiami, o įtariamųjų gali daugėti. Eidamas 93-osius mirė Lietuvos kompozitorius nacionalinės kultūros premijos laureatas Feliksas Romualdas Bajoras. Apie tai praneša kompozitorių sąjunga. Atsisveikinimas vyks savaitgalį, urna bus palaidota sostinės Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Nenuolaidžiauti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams ragina Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Visamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
2: Tarptautinis olimpinis komitetas neseniai nusprendė neberekomenduoti drausti Baltarusijos sportininkams dalyvauti tarptautinėse varžybose naudojant nacionalinę simboliką. Kai kurios tarptautinės federacijos pastaruoju metu jau leido Rusijos sportininkams dalyvauti varžybose su nacionalinė simbolika. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas pabrėžė, kad nepritarė sprendimams, kurie sudaro sąlygas Rusijos ar Baltarusijos sportininkams sugrįžti į tarptautinę areną su nacionalinė atributika, kol karas Ukrainoje tęsiasi. LTOK ragina priminti tarptautinėms sporto federacijoms, Rusija vis dar yra užpuolusi Ukrainą, o Baltarusija remia agresorę.
1: Dabar Klaipėdoje 11, Šiauliuose 13, Panevėžyje 15, Vilniuje ir Kaune 18, o Alytuje 21 laipsnį šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 18-23, šalies vakaruose 14-17 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Hasta luego.
1: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Hola, hola.

0: tavo vasara, tavo Meksika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Latino ritmo radio fiesta.

0: tiene la linda completita, tu gusta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Oro pavojų dėl į šalies teritoriją įskridusio drono šiandien paskelbus Latvijai maždaug valandai buvo sustabdytas keleivinis LTG link traukinys važiavęs iš Vilniaus pro Rygą Estijos pasienio link. Traukinys sustojo Cėsio miesto stotyje apie 90 km nuo Latvijos sostinės, iš jo išlaipinta 50 keleivių, pavojų atšaukus kelionė buvo tęsiama. Susitarimą dėl infrastruktūros plėtros krašto apsaugos ministerija šiandien pasirašė su savivaldybėmis, kuriuose numatyta poligonų steigimas ir plėtra. Pagal sutartis dar šiais metais Lazdijų rajono savivaldybė pasieks apie 1 300 000 eurų, Jurbarko rajono savivaldybė apie 200 tūkstančių eurų. Kitais metais sumos dvigubės. Pirmieji Europos parlamento įsteigti apdovanojimai už nuopelnus Europai šiandien įteikti Strasbūre. Tarp 20 Europos ordino laureatų ir kadenciją baigęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. Jis ceremonijoje nedalyvavo. Tiek kol kas ir same žinios, 18. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnių šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje. Už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Evelina Želvytė. Vilniaus oro uoste šįryt surengtos civilinės saugos pratybos. Per jas imituotas atvykusio orlaivio incidentas ir reaguojančių tarnybų veikimas. Keleiviai nepatogumų nepatyrė, skrydžiai vykdyti įprastai. Pažymima, kad tokios pratybos rengiamos reguliariai, siekiant pasiruošti galimiems iššūkiams. Signatarų namuose Vilniuje pradedama rekonstrukcija. Jos metu žadama atnaujinti muziejaus erdves, pritaikyti dalį jų asmenims su negale, taip pat ruoštis naujai ekspozicijai. Šiemet minint Jono Basanavičiaus 175-asias gimimo metinės, lapkritį lankytojams bus pristatyta dalis naujos nuolatinės ekspozicijos apie šią Lietuvai svarbią asmenybę. Siekiama, kad naujoji ekspozicija pirmiausia būtų įdomi jaunimui. Rekonstrukcijos metu signatarų namai neprims pavienių lankytojų. Muziejus bus atviras tik iš anksto užsiregistravusioms grupėms. Liepos antroje pusėje darbai įsibėgės, tad muziejus ekspozicija lankytojams bus visiškai uždaryta. Kaune planuojama leisti viešuoju transportu važiuoti ir šunims pagalbininkams. Šiam siūlymui pritarė savivaldybės ekonomikos ir finansų komitetas. Keičiant keleivių vežimo taisyklės, kartu atnaujinti reikalavimui ekipažų dokumentams, keleivių aptarnavimo kokybės standartams bei techniniai terminai. Kaunas ateinantį savaitgalį švęs 618-ąjį gimtadienį. Pasak organizatorių, šių metų programa sukurta taip, kad gimtadienio veiklos pasklistų po skirtingas miesto erdves, o nebūtų susitelkusios vienoje vietoje. Todėl įvairių veiklų numatyta Santakos parke, Rotušės aikštėje, Nemuno saloje, Kauno pilies prieigose, Dainų slėnyje ir kitur. Nuo penktadienio iki sekmadienio vakaro ten vyks koncertai, pramogos visai šeimai, sporto varžybos, šviesos, ugnies ir vandens šou bus galima apsipirkti mugėje. Ši veiks Santakos parko neries krantinėje. Ten pat bus įsikūrusi ir gurmaniška maisto erdvė. Prie Kauno pilies veiks viduramžių miestelis. Visą trijų dienų programą galima rasti internete. O Vilniuje prie Baltojo tilto šeštadienį vyks laimingo jaunimo diena, nemokamas emocinės sveikatos festivalis. Programoje kūrybinės dirbtuvės, žygiai, žaidimai, pokalbiai, koncertas. Jame pasirodys Pijus opera, Monika Pundziūtė, Šauer, Saulės kliošas ir kiti. Organizatoriai pažymi, kad nors Lietuvos jaunimas laikomas vienu laimingiausių pasaulyje, tyrimai rodo, kad ne 93% jaunuolių patiria emocinių sunkumų. Į jaunimo liniją kasmet kreipiasi apie 50 tūkstančių jaunų žmonių ir šis skaičius nemažėja. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra Vilniuje ir Kaune naktį apie 10, dieną iki 18 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.
2: Latino ritmu. Simo. Nosa, nosa. Assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Hola, hola!

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Bepiloti dronai skridusi į Estijos oro erdvę NATO naikintuvai šiandien numušus, toks modelis ir turi veikti, sako krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, kilus pavojui Lietuvoje, sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusi bepilotį. Ministras taip pat pabrėžia, kad Ukraina yra informuota, jog Lietuva netoleruos jokių oro erdvės pažeidimų susijusių su karinėmis operacijomis. Oro pavojų dėl dronų grėsmė šiandien paskelbus Latvijai ir Estijai krašto apsaugos ministerija atkreipė dėmesį, kad šalies gyventojai rekomendacijas, kaip elgtis pastebėjus droną, gavus perspėjimą apie oro pavojų, radus įtartiną daiktą, gali rasti svetainėje lt72.lt. Siūlymui 11-mečius priskirti jaunimui siekiant sudaryti galimybę vaikams anksčiau įsitraukti į jaunimo organizacijų veiklą Seimas nepritarė. Šiuo metu jauno žmogaus apatinė amžiaus riba yra 14 metų. Tiek kol kas ir samio žinios 19. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnius šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: ritmo.
1: Radio Fiesta. 19 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas vakaras. Iš Šiaulių pakilęs NATO oro policijos misiją vykdantis rumunų naikintuvas F-16 šią popietę numušė karinį droną įskridusi į Estiją. Bepilotis likviduotas pirmąją raketą, oro sąlygos buvo palankios. Nuolaužos nukrito pelkėtoje vietovėje, jų, pasak Estijos institucijų, toliau ieškoma. Preliminariais duomenimis šis dronas galėjo būti ukrainietiškas, skridęs atakuoti taikinių Rusijoje, bet nukrypęs nuo kurso. Lietuva, Latvija ir Estija dar kart neigia Maskvos kleidžiamus melus, neva objektai Rusijoje atakuojami ukrainietiškais dronais iš Baltijos šalių teritorijos. Vilnius, Ryga ir Talinas sako, kad jokioms užsienio valstybėms nėra suteiktas joks leidimas naudotis Baltijos šalių teritoriją. Beje, panašus incidentai su dronais pastaruoju metu dažnesni. Mūsų šalies krašto apsaugos ministerija sako, kad rekomendacijas, kaip elgtis pastebėjus droną, gavus perspėjimą apie oro pavojų ar radus įtartiną daiktą, galima rasti svetainėje lt72.lt. Tuo tarpu daliai valdančiųjų prakalbus apie poreikį keisti konstituciją dėl galimybės Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, opozicijos atstovai sako iš esmės tokiai idėjai pritariantys. Dabar vienas konstitucijos straipsnių teigia, kad šalies teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų. Konservatorių atstovas Mindaugas Lingė teigia, kad pokyčiams yra gyvenimiškas poreikis nulemtas geopolitinės situacijos. Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad dabar konstitucija draudžia prisidengti branduoliniu skėčiu ir tai gali tapti problema. Neseniai Prancūzija pristatė idėją kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schemą. Pagal ją šalys partnerės Europoje, kuriam laikui galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Vilniaus oro uoste surengtos civilinės saugos pratybos, imituotas atvykusio lėktuvo incidentas. Pratybų metu oro uosto darbas vyko įprastai, poveikio skrydžiams ir keleiviams nebuvo. Susisiekimo ministerijos atstovai kiek anksčiau sakė, kad esamame geopolitinėme kontekste oro uostai ir kitos atsakingos institucijos turi būti pasirengusios įvairiems scenarijams. Paspirtukų nuomos verslas aprūpinti klientų šalmais privalės ir toliau. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Siūlymui panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais, Seimas nepritarė. Parlamentarai pasiūlė iniciatoriams projektą patobulinti. Paspirtukų nuomos paslaugą teikiančių įmonių duomenimis iki šių metų balandžio vidurio pavogta, sulaužyta ar apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų. Siūlymui panaikinti aprūpinimo šalmais prievolę pritarė. Parlamentarai atkreipė dėmesį ir į tai, kad naudoti svetimų šalmų yra nehigieniška. Iniciatoriai siūlė, kad prievolę panaikinus reiga visiems paspirtukininkams dėvėti apsauginį šalmą liktų, bet už jo turėjimą būtų atsakingas pats važiuojantysis.
1: Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 18-23, šalies vakaruose 14-17 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Žydų kultūros ir tapatybės muziejuje atidaryta paroda, kuri supažindina su Vilniaus didžiosios sinagogos archeologiniais radiniais. Jie pasakoja sinagogos istoriją ir apie ją išlikusią atmintį. Parodos Vilniaus didžiosios sinagogos nepraradimai pagrindas archeologinių kasinėjimų radiniai. Juos senamestyje Vokiečių gatvės kieme, kur iki antrojo pasaulinio karo ir stovėjo sinagoga, vykdė Lietuvos, Izraelio ir Jungtinių valstijų archeologai. Vilniaus didžioji sinagoga 300 metų vaidino svarbų vaidmenį Lietuvos ir užsienio žydų bendruomenės gyvenime. Būtų logiška pradėti kalbėti nuo didžiosios sinagogos pradžios ištakų, bet čia atspirties tašku tampa praradimas. Didžioji sinagoga buvo smarkiai subombarduota, apgadinta antrojo pasaulinio karo metais, vokiečių okupacijos metu, bet galiausiai buvo sunaikinta jau sovietmečiu. Iki 1957 metų sinagogos visai nebeliko, kalba parodos organizatoriai. Archeologo atrasti radiniai nuo religinių objektų, interjero detalių, daiktų naudotų kasdienybėje, liudija sinagoga buvus architektūriškai, kultūriškai ir religiškai ypatinga. Parodos kūrėjai sako, kad archeologiniai radiniai ne tik žymi Vilniaus didžiosios sinagogos sunaikinimą, bet ir išryškina vis dar gyvą šių maldos namų atmintį. Įsivaizduoti, kaip atrodė sinagoga, parodoje padeda istorinės fotografijos, interjero rekonstrukcijos ir planai. Taip pat holokaustą išgyvenusio Litvako dailininko Rafaelio Chvoleso fotografijos ir tapybos darbai. Archeologinius radinius Vilniuje galima apžiūrėti žydų kultūros ir tapatybės muziejuje.
0: Radio Fiesta.

0: Latino Ritmo.
1: No se puede decir grosería. Se digo, ¿sí?

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Sibenskas. Dronas šiandien vidurdienį skrido į Latvijos oro erdvę, rytiniame Latvijos pasienyje gyvenantiems žmonėms buvo išsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę, buvo pakelti NATO naikintuvai, keliose Latgalos savivalybėse buvo sustabdytas centralizuotas latvių kalbos egzaminas, kurį laikė devintokai, Latvijos rytiniame pasienio regione buvo sustabdytas traukinių eismas. Dronas šiandien skrido į Estijos oro erdvę, Baltijos oro policijos naikintuvas jį numušė. Estijos gynybos ministro teigimu, tai tikriausiai buvo Ukrainos bepilotis, kuris buvo nukreiptas į taikinį Rusijoje. Pasak jo, per pokalbį telefonu Ukrainos gynybos ministras atsiprašė dėl incidento. Bepilotį droną įskridusi į Estijos oro erdvę NATO naikintuvui šiandien numušus, toks modelis ir turi veikti, sako krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, kilus pavojui Lietuvoje, sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusi bepilotį. Ministras taip pat pabrėžia, kad Ukraina yra informuota, jog Lietuva netoleruos jokių oro erdvės pažeidimų susijusių su karinėmis operacijomis. Taikos pasiūlymo perduoto Vašingtonui detales Teheranas paviešino. Iranas reikalauja panaikinti sankcijas, atblokuoti įšaldytą šalies lėšas ir nutraukti uostų blokadą. Be to, Iranas reikalauja reparacijų už karo padarytą žalą, ragina nutraukti karą visose frontuose, taigi ir Libane, taip pat išvesti amerikiečių pajėgas iš teritorijų netoli Irano. Paraiškų priėmimas dėl paramos būstų įsigyti prasidėjo šįryt sustabdytas prabėgus vos 10 minučių nuo jo pradžios. Per tiek laiko išdalyti paramai numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įvertins paramai būstų įsigyti pateiktas paraiškas, lėšų poreikį ir apie tai informuos savivaldybės. Siūlymui panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais Seimas nepritarė. Parlamentarai pasiūlė iniciatoriams projektą patobulinti. Nuomos paslaugos teikėjų duomenimis nuo prievolės įsigaliojimo buvo pavogta, sulaužyta ar apgadinta apie 90% prie paspirtukų pritvirtintų šalmų. Liko tik vienas balsavimas ir parduoti nealkoholinius gėrimus turinčius alkoholinių gėrimų prekę ženklą nepilnamečiams gali būti uždrausta. Pataisoms, kuriomis taip pat siūloma numatyti administracinę atsakomybę už šio draudimo nesilaikymą, parlamentarai pritarė po svarstymo. Pozicijai dėl Rusijos ir Baltarusijos sportininkų dalyvavimo tarptautinėse varžybose švelnėjant, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ragina priminti tarptautinėms sporto federacijoms. Rusija vis dar yra užpuolusi Ukrainą, o Baltarusija remia agresorę. LTOK pabrėžia, kad nepritarė sprendimams, kurie sudaro sąlygas Rusijos ar jie remiančios Baltarusijos sportininkams sugrįžti į tarptautinę areną su nacionaline atributika, kol karas Ukrainoje tęsiasi. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur rytiniuose rajonuose. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, vakaruose vietomis apie 4 laipsnių šilumos, rytoj dieną apie 21, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Netikėta kūno svorio didėjimo priežastį nustatė mokslininkai. Šiaip paklausus, dėl ko atsiranda antsvoris ar nutukimas, daugelis matyt imtų vardinti tokias priežastis kaip netinkami mitybos įpročiai, nepakankamas fizinis aktyvumas, taip pat genetika, stresas, kai kurių vaistų šalutinis poveikis, net miegas. Yra žinoma, kad miegant nepakankamai mažiau nei 7 valandas sutrinka hormonų pusiausvyra, todėl didėja apetitas. Tuo metu kokybiškas miegas kontroliuoti svorį padeda. O štai mokslininkai iš Jungtinių valstijų nustatė, kad medžiagų apykaita gali sutrikdyti ir prie svorio augimo prisidėti ir įprotis miegoti apšviestame kambaryje. Ir nesvarbu, ar tai būtų įjungta lempa, naktinė lemputė ar šviečiantis televizoriaus ekranas. Tyrėjų teigimu, net ir blanki šviesa, prasiskverbianti pro užmerktus vokus, suaktyvina tinklainės fotoreceptorius ir slopina melatonino, hormono reguliuojančio cirkadinius ritmus gamybą. Jo trūkumas veikia ne tik miego kokybę, bet ir medžiagų apykaitos procesus, įskaitant apetito reguliavimą. Tą patvirtino ir amerikiečių mokslininkų didelės apimties tyrimo rezultatai. Jie 5 metus stebėjo daugiau nei 43 tūkstančius moterų. Buvo nustatyta, kad tos, kurios miegojo kambaryje su įjungtomis šviesomis ar televizoriumi, turėjo 17% didesnę riziką priaugti daugiau nei 5 kg palyginti su tomis, kurios miegojo visiškoje tamsoje. O antsvorio ir nutukimo tikimybė padidėjo atitinkamai 22 ir 33%. Anot tyrėjų, pagrindinį vaidmenį šiame procese atlieka hormonų disbalansas. Šviesos poveikis naktį sutrikdo leptino, vadinamojo sotumo hormono ir alkį skatinančių hormonų pusiausvyrą. Leptinas smegenims siunčia signalą, kad esate sotus, bet sutrikus miegui šis mechanizmas veikia mažiau efektyviai. Dėl to organizmas gali klaidingai suvokti šią būseną kaip energijos deficitą. Mokslininkai pažymi, net jei žmogus naktį nevalgo, kitą dieną jo apetitas padidėja ir jis dažnai trokšta kaloringo maisto. Tai laikui bėgant padidina antsvorio augimo riziką. Tyrėjai rekomenduoja miegoti tamsiame kambaryje ir prieš miegą apriboti elektroninių prietaisų naudojimą, o jei visiškai atsisakyti naktinės lemputės nepavyksta, pirmenybė turėtų būti teikiama šiltai šviesai, raudonai arba oranžiniai, nes mėlyna šviesa labiau slopina melatonino gamybą. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Žydų kultūros ir tapatybės muziejuje atidaryta paroda, kuri supažindina su Vilniaus didžiosios sinagogos archeologiniais radiniais. Jie pasakoja sinagogos istoriją ir apie ją išlikusią atmintį. Parodos Vilniaus didžiosios sinagogos nepraradimai pagrindas archeologinių kasinėjimų radiniai. Juos senamestyje Vokiečių gatvės kieme, kur iki antrojo pasaulinio karo ir stovėjo sinagoga, vykdė Lietuvos, Izraelio ir Jungtinių valstijų archeologai. Vilniaus didžioji sinagoga 300 metų vaidino svarbų vaidmenį Lietuvos ir užsienio žydų bendruomenės gyvenime. Būtų logiška pradėti kalbėti nuo didžiosios sinagogos pradžios ištakų, bet čia atspirties tašku tampa praradimas. Didžioji sinagoga buvo smarkiai subombarduota, apgadinta antrojo pasaulinio karo metais, vokiečių okupacijos metu, bet galiausiai buvo sunaikinta jau sovietmečiu. Iki 1957 metų sinagogos visai nebeliko, kalba parodos organizatoriai. Archeologo atrasti radiniai nuo religinių objektų, interjero detalių, daiktų naudotų kasdienybėje, liudija sinagoga buvus architektūriškai, kultūriškai ir religiškai ypatinga. Parodos kūrėjai sako, kad archeologiniai radiniai ne tik žymi Vilniaus didžiosios sinagogos sunaikinimą, bet ir išryškina vis dar gyvą šių maldos namų atmintį. Įsivaizduoti, kaip atrodė sinagoga, parodoje padeda istorinės fotografijos, interjero rekonstrukcijos ir planai. Taip pat holokaustą išgyvenusio Litvako dailininko Rafaelio Chvoleso fotografijos ir tapybos darbai. Archeologinius radinius Vilniuje galima apžiūrėti žydų kultūros ir tapatybės muziejuje.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Jei kažkada jūsų mėgstamiausias animacinis herojus buvo Žuviukas Nemo, jūs turėtumėte pasidomėti ir filmu Žuviukas Niurzga. Nes čia taip pat turėsite galimybę nusileisti gilyn po vandeniu ir įsitikinti tuo, kad ten verda labai įdomus gyvenimas. Žuviukas Niurzga tokį vardą gavo ne veltui. Jis yra labai rūškanas, liūdnas ir niekur nepritampa. Kaip per nelaimingą atsitikimą sugriūna jo namai, jis su nauja drauge Pipa leidžiasi ieškoti norus pildančios žuvelės. Ir čia kad Žuviukas Niurzga iš tiesų nėra jau toks baisus niurzglys. Ši istorija, kaip ir dauguma animacinių filmų, moko gerumo, atjautos ir ryšto padėti kitiems. Taip pat jis skatina nenuleisti rankų ir siekti ko trokšti. Tad šio filmo peržiūra gali būti gera pamoka tiek vaikams, tiek ir suaugusiems.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Birželio 6 dieną Šventos Kotrynos bažnyčioje Vilniuje pasaulyje pripažintas bosas baritonas Kostas Smoriginas ir violončelininkų kvintetas Cello Club pristatys premjerinę programą Antik, kurioje baroko arijos skambės naujose Dominyko Digimo aranžuotėse. Antikinė arija tai meilė, pavydas ir kilnumas, gyva emocija nepavaldi laikui. Teigia vienu perspektyviausių pasaulio bosų baritonų laikomas ir Lietuvoje jau retai pasirodantis Kostas Smoriginas. Šiame koncerte jis leidžia į muzikinę kelionę prie operos ištakų, ten, kur gimė naujas santykis tarp balso, teksto ir muzikos. Baroko muzikos repertuaras, atliekamas boso baritono, tai išskirtinis įvykis tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Specialiai šiai programai aranžuotos Vivaldi, Hendelio, Scarlatti, Masello ir kitų baroko muzikos meistrų arijos bei arijetės koncerte atskleis skirtingus epochos ir atlikėjų veidus. Kostas Smoriginas pasirodo žymiausiose pasaulio scenose, tai Covent Gardenas, La Scala, New Yorko Carnegie salė, pagrindiniai vaidmenys operose, bendradarbiavimas su pripažintais dirigentais, režisieriais, scenos partneriais, dainininką atvedė į pasaulio operos elitą. Solisto balsą koncerte lydės 5 violončelės, kvintetas Cello Club, vienijantis ryškius Lietuvos violončelininkus. Baroko instrumentinės muzikos simbolis Viola de Gamba čia skambės 5 violončelių pavidalu, sukurdamas sodrų ir įtraukiantį skambesį. Programos aranžuotėse barokinė muzika interpretuojama naudojant šių dienų muzikos priemonės, o praeities tradicija atsiveria naujame kontekste. Galimybė aranžuoti kūrinius skambėsiančius šiame koncerte man tarsi lengvas gaivus oro gūsis. Tai muzika, kurios lengvumas tarsi kilsteli truputėlį aukščiau žemės. Būtų nuostabu, jei ji dažniau skambėtų koncertų salėse ir mūsų kasdienybėje, sako kompozitorius Dominykas Digimas.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sofía, you just

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Garsus režisierius Vesas Andersonas yra tas menininkas, kurio filmus galima atpažinti iš pirmų kadrų. Jis tikrai turi savitą stilių ir braižą. Naujausias jo filmas vadinasi Finikiečių schema ir čia režisieriaus gerbėjai ras viską, prie ko yra įpratę. Stilinga scenografija, šmaišius dialogus, įdomų garso takelį ir krūva žvaigždžių, kurios Andersono filmuose sutinka suvaidinti ir nedidelius vaidmenis. Šiame filme pasakojama ekscentriško verslininko, kuris biznis suka ne visai legaliais būdais istorija. Šio žmogaus verslo interesai labai dažnai kertasi su atskirų valstybių ir kitų verslininkų planais. Tad iš šį žmogų yra dažnai kesinamasi, bet kažkokiais stebuklingais būdais jis vis išgyvena ir toliau imasi naujų projektų. Pagrindinį vaidmenį filme atlieka Benicio del Toro, na, o jam puikiai pritarė jauna britų aktorė Mia Tripleton, kuri yra garsios aktorės Kate Winslet dukra. Ir kol kas tai yra jos didžiausias vaidmuo, su kurio jis susitvarkė puikiai ir savo garsiai mamai gėdos tikrai nepadarė.
0: Radio fiesta.

chirreo nomás. Con Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Mityba ir organizmo aprūpinimas reikalingomis medžiagomis yra vieni svarbiausių veiksnių, lemiančių tiek fizinę, tiek emocinę žmogaus būklę. Net ir nedideli vitaminų ar mikroelementų trūkumai gali sutrikdyti normalias organizmo funkcijas, paveikti energijos lygį, nuotaiką bei gebėjimą susikaupti. Patiriant stresą, miego trūkumą ar maitinantis nevisavertiškai, šių medžiagų balansas organizme tampa dar svarbesnis. Medikai sako, kad tam tikrų medžiagų trūkumas gali sukelti tiek fizinius, tiek emocinius simptomus. Vienas dažniausių pavyzdžių – vitamino D trūkumas, dėl kurio gali pasireikšti sąnarių maudimas, energijos stoka ar bendras silpnumas. Esant geležies atsargų trūkumui, neretai sumažėja fizinis pajėgumas ir prastėja nuotaika. Tam tikrų vitaminų ir mikroelementų stoka gali sukelti nuotaikos sviravimus, energijos trūkumą bei depresinius simptomus. Nerima, nuovargį, dirglumą, sumažėjusi gebėjimą susikaupti ir miego sutrikimus. Pavyzdžiui, cinkas slopina tam tikrų receptorių aktyvumą galvos smegenyse ir tai padeda reguliuoti nervų sistemos veiklą. Norint įvertinti bendrą organizmo būklę, rekomenduojama atlikti bendrą kraujo tyrimą, kepenų fermentų, gliukozės, inkstų funkcijos rodiklio kreatinino bei skydliaukės funkciją reguliuojančio TSH tyrimus. Taip pat svarbu įvertinti geležies atsargas parodantį feritiną, mikroelementus, kalį, natrį, magnį, cinką bei vitaminų kiekį, vitamino B12, folio rūgšties ir vitamino D rodiklius.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: подкаста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Dinozaurai mūsų planetoje šeimininkavo milijonus metų ir paskutinieji jų išnyko prieš protus sunkiai suvokiamus 66 milijonus metų. Į mūsų planetą juos sugrąžino legendinis Stevenas Spielbergas ir tai jis padarė filme Jūros periodo pasaulis 1993 metais. Ši labai sėkminga frančizė tęsiama ir toliau ir naujausias filmas vadinasi Atgimimas. Vienos farmacijos kompanijos atstovai atkreipė dėmesį į tai, kad dinozaurai gyveno labai ilgai ir jie nutarė išsiaiškinti, kokios to priežastis ir galbūt šią informaciją pritaikyti žmonėms. Buvo suorganizuota nedidelė ir slapta ekspedicija, kurios metu reikėjo surinkti tam tikrus mėginius. Ant popieriaus viskas atrodė gana paprastai, tačiau kaip visuomet nuotykių filmuose, viskas pradeda eiti ne pagal planą ir kai kuriems ekspedicijos nariams ši kelionė baigėsi tragiškai. Šis filmas buvo nufilmuotas Tailande ir čia mes dar kartą suprantame, kodėl ši šalis yra taip mėgstama turistų. Na, o dinozaurų filme yra visiems skoniams. Visokių spalvų, visokių dydžių, nuo labai mielų iki visiškų monstrų. Tačiau filmo peržiūra yra ne tik smagi pramoga, bet ir gera pasaulio pažinimo pamoka.
0: Latino ritmo radio fiesta.